Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

fun.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det er mye sånne låter som så populære fra 50-tallet. Så William fant ut at nei, vi lager en skjæl, og her kommer låten. Ingen låter svinger mer. Den var fin, ikke sant?

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja takk. De skal få muligheten til en pust her i bakken. Vi skal ikke slite helt ut. Og nå skal det komme noe som heter for På kinoen med Sara.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kjøper. Ja, jeg gir alle en mulighet til å kjøpe seg bedre samvittighet, så vi kan holde forbruket vårt oppe. Vi eter oss feite uten plunder og trimmer i vekk av kosmetiske grunner. Det er ingen grunn til at dette her skal stoppe. Og samle inn er mitt levebrød. Jeg vil jo som speid

Vi sender ut unger som står der og fryser med bøssa I hånda og hoster og nyser for ingen kan si nei til slike unger. På TV sender vi fjernsynsfilmer fra steder det står nok så dårlig til med for ingen orker se på slik en hunger. Men jeg får mat, og du får mat, og han får mat, og hun får mat. Det blir TV-finale I konserthuset, der kommer artistene, skal du se.

Her hjemme gir vi av hjertens lyst og fylker oss til kjempedyst og sitter klar med pengepungen åpen. Men i Afrika tar soldatene maten og skyter på dem som helst skulle ha den, og ingen vet hvordan de får seg våpen. Men nå må jeg slutte å filosofere, for ellers så blir ikke samla inn mer. Da kan jeg like gjerne gå på loffen.

Ja, tack. Och med det så väger vi mitt slaget att det blir.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Ja, takk for det. Rosalita, er dere klare?
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

lost away.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: God kveld og velkommen til Bingo I Valdres Radio. Og det mandag 18. mai I 2026. Og de som her I kveld, det jo Eva Bjerke I telefon, Emilie Knudsen I telefon. Nei, I teknikken, beklager I teknikken. og Ida Skrinsrud I studio. Da skal vi ha en vanlig bingo. Og deres givingsstaten på blokket, der det på første og andre blad. En rekke det 150 kroner, to rekker det 300 kroner, og tre rekker det 400 kroner. På blad nummer tre I blokket det på en rekke 200 kroner, to rekker 300 og tre rekker 500 kroner. På blad nummer fire I blokket det på en rekke 300 kroner, to rekker 500 kroner, og tre rekker 2000 kroner. Og du heldig å vinne på lykketallet, så kan du vinne 5000 kroner, uavhengig så du har bingo hen på blokket. Og kveldens lykketall, det 55. 55, 55. Og et annet tall som viktig, det hjelpelinja. Det 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Og telefon til hjelpelinja, det 800-840. Og så telefonnummeret som det ringer når det har bingo, det 61 35 99 70. Og da starter vi med en rekke, og gjevingsen der 150 kroner. Lykke til!
1: Hører ikke da.

0: Kanskje tar de ut. Man får vente litt grann der.
1: Står alle på?
0: Ja.
1: Mm.

Ja, da vi innatt her I studio, og vi har tekniske problem, og det vil ta litt grann tid før vi får hjelp til å fikse det. Så da vi tilbake, og bingo begynner klokka 8. Så da får du finne ditt kan litt drikke og kaffe, og så koser du ikke til klokka 8, så vi tilbake, da. Veldig fint at du et litt tålmodig med oss I kveld. Takk.

4, 5, 45. Seks, åtte, 68. Fire, nummer fire. Sju, åtte, 78. Fire, seks, 46.

0: Ein Nummer ein.
1: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det en vinner, og det var Anne Gunn Grøtterud Borge, som hadde bingo på tallet 46 og får 150 kroner. Da det andre rekka på første blei, og der givingsen 300 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 1. Lykke til!
1: 8, 9, 89. Fire, fire, 44. Tre, en, 31. Tre, sju, 37. Fem, fem, 55.
0: Og det var kveldens lykketall. Her er det helt stille, så da fortsetter vi på to rekker.
1: 4, 0, 40. 5, 8, 58. 5, 6, 56. 6, 7, 67. 9, 0, 90. 8, 2, 82. 3, 3, 33. 7, 3, 73. 6, 3, 63.
0: 63. Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der var det en vinner. Det var Elisabeth Slettebråten fra Heddalen, som får 300 kroner, og det bingo på tallet 73. Hun hadde kjøpt blokken sin på Joker Heddalen. Da det tre rekker på første bladet, og gevinsten der 400 kroner. Og siste tallet som var lese, det var 63. Og lykke til!
1: 5252. Fire, to, 42. Sju, sju, 77. To, åtte, 28. Åtte, sju, 87. Åtte, nummer åtte. Tre, ni, 39. Åtte, tre, 83. Ni, nummer ni. Seks, seks, 66. Sju, null, 70. Seks, nummer seks. Fire, sju, 47. To, tre, 23. En, tre, 13.

0: Der var det en vinner, det var Elisabeth Slettebråten fra Heidalen, som hadde bingo på tallet 86, og for 400 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Joker Heidalen. Da ble jeg med over til på andre blei blokken, en rekke 150 kroner. Lykke til!
1: Fem, åtte, 58. Fem, fire, 54. Fire, to, 42. Fire, fem, 45. Åtte, nummer åtte. Tre, fem, 35. Fem, en, 51. Åtte, seks, 86. Seks, to, 62. Seks, fem, 65. Sju, null, 70. Ein, tre, 13. Åtte, ni, 89. Sju, nummer sju. Åtte, tre, 83. Ein, nummer ein. Seks, ein, 61. Ein, åtte, 18. Ein, ein, 11. Fem, sju, 57. Fem, ni, 59. 2, 4, 24. 6, nummer 6. 8, 4, 84. 4, nummer 4.

0: 85.
1: Der er det bingo og bare for musikk.

0: Der var det to vinnere, og de løt dele, så da blir det 75 kroner på kor. Det var Wenche Klopp på Dokka, og hadde bingo på tallet 85, og får 75 kroner, og blokket hennes får kjøpt på Matkroken i Etendalen. Og så var det Elisabeth Nyhagen i Begnadalen, hun hadde bingo på 85 og får 75 kroner, og blokket hennes var kjøpt på Bruktboa på hjørnet i Begnadalen. Da det to rekker på andre bladet, og gevinsten der 300 kroner, og siste tallet som ble leser, det var faktisk 85. Så da lykke til.
1: 5, 3, 53.

0: Der var det en heldig vinner som får 300 kroner, og det var en Roar Mullbakken i Aurdal som hadde bingo på tallet 74, og han har kjøpt blokket sitt på Kiwi i Aurdal. Da det tre rekker på andre bladet, og gevinsten der 400 kroner. Lykke til! Det siste tallet som ble lest var 74. Lykke til!
1: 4, 6, 46. Sju, to, 72. To, ein, 21. Ein, null, 10. Ni, nummer ni. Ein, fire, 14. Åtte, ein, 80. Ein. Fem, nummer fem. Fire, ein, 41.

0: 87. Fire, sju, 47. To, tre, 23. Fem, fem. 55.
1: Og det var kveldens lykketall. Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Det var ringte, men det var borte, så jeg vet ikke om det var bare tull. Det setter vi ikke pris på. Men hvis det var noen som bare ville ha det for moro, så fortsett med. Det tre rekker på andre blad, og Gamingsen, den 400 kroner. Nå det ikke 55 så helt lenger, nå det 400 kroner. Så vi fortsetter på tre rekker.
1: 7, 8, 78. Fem, null, femti. Tre, null, tredve. Fire, ni. 49.

0: 7777.
1: Der er det bingo med For musikk.

0: Hallo, da vi tilbake satt med tre rekker fortsatt med. Så for, har du ble om nå, så får du ble tilbake satt på andre ble i blokken, ikke? Og gevinsten fortsatt 400 kroner. Siste tallet som ble leset var 77. Og det neste, det kommer her. Lykke til.
1: 3, 4, 34.
0: Nå er det bingo, da får vi håpe dette er rettig da, så får vi musikk.

0: Ja, da vi inn I fra studio, og da hadde vi tre vinnere der som hadde bingo på tallet 34. Og det var altså Henning Høyme I Rufoss, som da vann 135 kroner. Blokket altså var kjøpt på YX I Rufoss. Gunnar Soli I Heddern for 135 kroner, og blokket hans hadde han kjøpt på Joker Heddern. Og Elna Berge på Dokka for 135 kroner, og den var kjøpt på Esso på Dokka. Da ble det over på trea bladet, og da ei rekke 200 kroner, og lykke til!
1: Sju, fire, 74. Tre, tre, 33. Fem, tre, 53. To, en, 21. Fire, tre, 43. Fem, seks, 56. To, sju, 27. Fire, fire, 44. Ein, seks, 16. To, ni, 29. Seks, sju, 67. Sju, åtte, 78. Sju, seks, 76. Fem, fem, 55.
0: Det var kveldens lykketall. Det helt stille, så da bare fortsett med på ei rekke, og gevinsten 200 kroner.
1: En, to, 12. 6, 6, 66. 6, 4, 64. 4, 5, 45. 2, nummer 2. 47 47. Ni, null, 90. Fire, nummer 4. 46 46. 57 57.
0: Der er det bingo og bør for musikk.

0: Der var det en vinner. Det var Ronny Ungersnes på Dokka, som hadde bingo på tale 46, og han får da 200 kroner, og blokket var kjøpt på SO Dokka. To rekker på tre av bladet, og gevinsten der 300 kroner. Siste tale som ble lese, det var 57. Lykke til!
1: 7. Nummer 7. Seks, åtte, 68. Tre, null, 30. Ein, sju, 17. Sju, ein, 71. Tre, sju, 37. Sju, ni, 79. Sju, to, 72. Tre, ni, 39. Sju, null, 70. Seks, ein, 61. To, fem, 25. Seks, null, 60.
0: Der er det bingo, og bare for musikk.

0: Der var det en vinner, det, som får 300 kroner, og det var Torstein Brekken i Ryfoss, som hadde bingo på tallet 60, og blokket hans var kjøpt på Coop Prix i Vang. Det er tre rekker på tre av bladet, og gevinsten der er 500 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 60, og lykke til.
1: 1-1-11. Seks, fem, 65. Fem, ni, 59. Fem, fire, 54. Ein, fire, 14. Ein, null, 10. Tre, to, 32. To, to, 22. Åtte, sju, 87. Tre, en, 31. Seks, ni, 69. Ein, fem, 15. Åtte, ein, 81. Ni, nummer ni. Seks, tre, 63. To, åtte, 28. Tre, seks, 36. Åtte, ni, 89. Ein, ni, 19.

0: 77. Fire, 41. 7, 5, 75.
1: Der er det bingo. Og med for musikken.

0: Der var det en heldig vinner som får 500 kroner. Det var Leila Nygaard på Leira. Og det bingo på tallet 75, og får da 500 kroner. Og blokket hennes var kjøpt på Floris på Fagernes. Da går vi over på fjerde og siste blad i blokken i gass. Og ei rekke der, og givingsen på ei rekke, det er 300 kroner. Lykke til.
1: 7-7-77. Ein, null, ti. Tre, fem, 35. Fire, fem, 45. Åtte, en, 81. Fire, null, 40. Åtte, tre, 83. Seks, fem, 65. Sju, null, 70. To, tre, 23. Tre, nummer tre. Ein, ein, 11. Tre, åtte, 38. Seks, null, 60. Fire, fire, 44. Fire, åtte, 48.
0: Der det bingo, da kan du glemme til 48 lite grann. Men vi får musikk.

0: Der var det en vinner som får 300 kroner, og det var Ida Pedersen i Hyppisbygde, og hun hadde bingo på tallet 60, og blokket hennes var kjøpt på Coop på Leira. Mener jeg det så? Ja. Det var noe på Coop i hvert fall. Da skal man ha to rekker på fjerde blei og givingsen der, det 500 kroner. Og siste tallet som ble lese var 48. Lykke til.
1: 8-7-87. Ein, åtte, 18. Ein, sju, 17. Tre, seks, 36. Tre, fire, 34. Sju, åtte, 78. To, seks, 26. Seks, ni, 69. Fire, en, 41. Sju, fem, 75. Sju, tre, 73. Tre, ni, 39. Tre, sju, 37. Fire, to, 42. To, to, 22. Fem, åtte, 58. Ein, fire, 14. Fem, tre, 53. Sju, nummer sju. Seks, tre, 63.
0: Vi hadde bingo så at 63 får det sette på vent til neste omgang. Vi får musikk.

0: Der var det en vinner, det var en Kjell Sveberg i Nes i Ådalen, som hadde bingo på tale 7, og han får 500 kroner, og blokket hans var kjøpt på nærbutikken i Begnadalen. Da det tre rekker på fjerde blad, og gevinsten der 2000 kroner, og lykketallet har ikke gått til han denne omgangen her. Og siste tallet som ble lese var 63. Lykke til!
1: 4, 7, 47, 4, 6, 46 6, 8, 68 8, 4, 84 9, 0, 90 8, 0, 80 2, 4, 24 2, 1, 21 3, 1, 31 5, 0, 50 7, 6, 76 2, 5, 25 5, 2, 52 1, 5, 15 2, 8, 28 5, 6, 56 8, 9, 89 6, 4, 64 2, 0, 20 8, 2, 88

Der hadde vi en vinner, og han var heldig og fikk 2000 kroner, og det var en Ivar Magnus Olsen på Heggenes, som hadde bingo på tallet 59, og han hadde kjøpt bingoblokket sin på Sebo bil og bensin. Da var vi ferdige med alle blau i blokken, så da skal jeg lese opp at de som har vunnet i kveld, det da. På første bladet, på ei rekke, så var det 150 kroner på Anne Gunn Grøtterud Berge. Og rekke nummer to, 300 kroner, det var Elisabeth Persson, nei, Slettebråten i Heddalen. Og hun vann også tre rekken, som var 400 kroner, Elisabeth Slettebråten i Heddalen. Så var det på andre bladet. I rekke, der var det deling, så der var det 75 kroner på Venke Klopp på Dokka, og 75 kroner på Elisabeth Nyhagen i Begnadalen. Og to rekken på andre bladet, 300 kroner, det var Roar Mullbakken i Aurdal som vann. Og så var det tre rekken, og der var det tre stykker som måtte dele, og det var, fikk 135 kroner, Henning Haime i Ryfoss, Gunnar Soli i Heddalen og Elna Berge på Dokka. Trea ble i blokken, ei rekke, 200 kroner. Ronny Ungersnes på Dokka. Og to rekker på trea ble, 300 kroner. Torstein

Rekken Ryfoss, og Trerekko og 500 kroner Leila Nygaard på Leira. Fjerde bladet i blokken, der var det ei rekke, Ida Pedersen i Hippesbygda. To rekke og 500 kroner Kjell Sveberg, Nes i Ådalen. Og 2000 kroner, det var tre rekke, Ivar Magnus Olsen på Heggenes. Da er bingo-kvelden ferdig og med bingo-spillinget, og alle som har vunnet, de må skrive på blokket si navn og adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket si, og sende den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Altså, du skriver navn, adresse, kontonummer, telefonnummer på blokket dikken, og sende den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Så fort blokket dikken er her, så blir det utbetalinger på torsdager. Da skal jeg lese hvem som har selv bingo-blokket. Og i Vang så er det Vang Autoservice, Coprix, YX Ryfoss og Joker Ryfoss. I Vestre Slire så er det Coprix i Slire, Kiwi Rønn, Joker Vaset. Østre Slire, Kiwi Beitostølen, Sebu Bil og Bensin. Nord-Audal, Coop Extra, Altinn på Leira. Joker Fjellby Tisleidalen, Kiwi Avdeling Aurdal, Vaset Dansen Camping i Tisleidalen, og Floris Valdres Blomster på Valdres Kjøpesenter. Etendalen, Joker Etendalen, Matkroken, Etendal Mat og Bensin. Sør-Aurdal. Sør-Aurdal, der er det altså Spar Bang, Coprix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbø på hjørnet og Joker Heddalen, og nærbutikken Begnadalen. Og på Dokka, der er det ST1 Dokka, og Sentrum Spiller i Tips. Og Dokka Bilpleie SO. Da har vi sett dette, så skal jeg finne et program videre her i radioen, og det er da i morgen, da er det tirsdag den 19. mai, og da er det musikk på radioen. Onsdag 20. mai klokka 17, da er det Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 21. mai klokka 19.30 på dansegulvet med Christian Finnsveen, det er reprise. Fredag 22. mai, musikk på radioen. Lørdag 23. mai, klokka 18, Countryloven i reprise. Søndag 24. mai, musikk på radioen. Og mandag 25. mai, klokka 19.30, da er det bingo ved Eva Bjerke. Og husk at det er 18-årsgrense for å spille bingo, og hjelpelinja den for spilleavhengig, den er 800-840. Da tror jeg at det har hukst alt sammen i kveld med. Så da sier jeg tusen takk for i kveld, og takk for at det var tålmodige med oss i kveld på grunn til disse tekniske problemer. Men det er det ikke så godt å få gjort noe ved før en får hjelp. Så det beklager meg, men jeg er veldig glad for at du var med og spilte bingo. Og da sier jeg takk for i kveld, og takk for hjelpet til Eva Bjerke i telefon, Emilie Knudsen i teknikken, og Ida Skrinsrud i studio. Takk for i kveld. Ha det bra!

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: your man. Thank you, God. All right. Thank you. Thank you for your warm applause. Pleasure being here tonight.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Reisesjekken forsvant med et pinlig sukk ut i sin egen virkelighet, mens flagrende rester av kjøpepress og lykkehjul disintegrerte i en sky av takknemlighet. Og politikernes kamuflerte åretak padla seg motstrøms blant rester av sinte debattanter og oppløste seg i fragmenter av punktdivergens i en hastighet på 625 grimaser i sekundet.
1: Jeg stengte TV-en i går.
0: Og blå lyn åt begjærlig opp det siste reklameinnslaget mens høytalermembranene kom som vrengte stråhatter ut i solnedgangen.
1: Jeg stengte TV-en i går.
0: Og hele filmets verden av skyting, blod, gørr, slim og halvpornografiske grøssere for baklengs ut på et kabelnett uten tilbakeslagsventil.
1: Jeg stengte TV-en i går.
0: Så billedfragmenter av sponsornedyngede Mont Everest-turister, landslagsidoler og sydpolstråkere tok et kjempeskritt for menneskeheten gjennom jonosfæren og ut i det ytre rom.

12 megabyte RAM skrenset på innersi ut parallellporten og tok med seg en stor favn av uløselig men daglige problemer. Men skriveren sto der som en ku og tygde True Type-fonter og gulpet feilmeldinger opp I LCD-displayet mens 80 grams miljøpapir og farvetoner gjørsla seg ut av kjølerikene. PCMCIA slotten spytta ut svarteper, kortstokken og det halve kongerik og lot skøssidriverne drive begge mellom I CD-rommet. Konfiksussen rullet seg sammen I musa og forsvant I hvit retsel opp sin egen autoeksekvat. Av DOS det kommet, I DAS skal du gå, av Mac skal du gjenoppstå. Og 486-prosessoren tok til vettet og flagra ut serielporten og tok Vesa-lokalbussen til modem bad kvart over fem på åtte mens køene omskolerte støvsugerselgere tok med seg motivasjonskursene, PC-brosjyrene og salgsargumentene sine og dro etter. Programvarepakkene som hadde est til de ble ubrukelige og eksplodert I selvskryt lå der som dårlige vitsbøker, og det 20. Århundres største bløff tok med seg alle løftene sine om produktivitetsøkning og sneik seg.